0: strax.
1: Du är hemskt smakrank.
0: Då är du i frings när du är hemskt.
1: Ja, vilen dank.
0: Äfle och späple, titta vad du drar. Vi synkar för det dummerna.
1: Vi synkar tjocka tjockhet.
0: Äfle och späple, titta vad du drar. Vi synkar för det dummerna. Vi synkar tjocka tjockhet. Music.